0: forkynne i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Det har blivit stund och tänkt, gärna oftare tänkt än sagt, att barnen må bli stora för att kunna bli kristna. Men i verkligheten är det akkurat motsatt. Det är de stora som må bli små. För Jesus har sagt att det utan att det blir så barn ska det inte komma in i himmelriket. Hur har det sig? Jo, för himmelriket passar för den som må få allt. Det är grunden. Det är inte så ofta jag har den, ska man säga, loko eller ero, eller vad ska jag säga för något, har med mig dotter och mig på möte. Så till era för hos så tror jag att jag ska synja om jag är liten eller stor. Vi må pröva att göra detta och sånt, så det är rätt och själv.

ärlig är varen. Det är helt ut bibelsk. Men jag gäller ett kloka hode här i Norge som har funnit ut att det är världens rättfärdig önskenslära att säga det. Det är rena töv och hävden och sånt. Då vi ser det från Guds synspunkt så tillregner inte Gud världen där det sover trädelse väl och märke i Kristus. Alltså det är det det står här. Att Gud har gjort det i Kristus så han inte tillregner den där det sover trädelse. Och vi kan inte hoppa över det ordet. Det blev förandret i vår sangbok till världen i Kristus försonet av världen. Men efter Guds ord var det riktigt det som Malte skrev. Världen i Kristus rättfärdig är världen. Det vill jag hålla på. Valens ensta och jag snackat ofta om dessa ting. Om denna världens rättfärdiggörelseslärn. Den är farlig nämligen. Men vi är klara att det är väldigt vanskligt att uttrycka dessa ting. Och både hos Luther och hos Rosenius vill du finna det jag säger nu. De hävdar att världen i Kristus rättfärdig är varden. Men vi har en del kloka hoder i missionssambandet som inte kan förstå detta här. Men det får man vara. Nej, när du ser det från vårt synspunkt, från detta sett från Guds synspunkt, inte sant? När du ser det från mänsklig synspunkt, så är ju saken klar. Det är inte ett människa som är rättfärdiggjort för han tror på Jesus. Och det kommer så klart fram i Romarbrevet, för exempel kapitel 3, vers 22. I det blir rättfärdiggjort, alltså vid troen på Jesus Kristus. För en tror på Jesus är en icke rättfärdiggjort. Och hvis en troende uppförde med att tro på Jesus, är han heller inte längre rättfärdiggjort. Hela tiden är det vid troen på Jesus Kristus. Och detta har inte, detta är att den hävdar det som står i 2 Korinthierna 5 har som sagt inte något med världens rättfärdiggörelseslära att göra. För det som var typiskt för den var att de förkynte att de förtappte människorna då i helvete med syndernas förlåtelse. Men det är en villfarelse utan lika hävden och slikt. Syndernas förlåtelse har jag inte för jag tror på Jesus. Det står klart i Apostlagärningarna 10:3 och 5. Han ger alla profeterna det vittnesbörd att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Men som Rosenius ändå säger det, vi får det fördi syndernas förlåtelse på förhand ligger färdig för hela världen i Kristus. Därför får vi det med tro. Detta spörsmål är inte så enkelt, och det var det jag ville säga som Valen Svensson ofta sa. Det står inte i människors makt att förklara detta. Och det gör det inte. Därför ska man inte tala rättfärdig om dessa ting. Det står inte i människors makt. Och jag är inte intresserad i heller att ge någon utredning av detta. Det är en ting som ligger mig på hjärtat. Vad står det skrevet i Guds ord? Och det håller jag mig till. Jag kan veta att jag är förlikt med Gud. För det hela världen, Gud förlikt i hela världen, så att säga. Och jag hör till den. Gud säger att han tillhör inte världen deras överträdelse, utan människorna deras överträdelse. Så kan jag i sannhet veta att jag som tror på Jesus har syndernas förlåtelse och en fullkommen rättfärdighet. Så kan jag i sannhet veta att allt mitt är gått förbi. Det är förgånget. Allt är blivit nytt för det har Jesus. Och så har Gud nedlagt i oss ordet om förlikelse. Så kommer det. Så är vi då sändebud i Kristi sted. Och nu vill jag gå tillbaka till en del andra ord för vi går vidare. Jesus sa till sina apostler, som du läste där i det jag hänvisade till, Johannes 20:21. Lika som Fadern har utsänt mig, sänder också jag eder. Och Johannes 17:18, till Fadern, lika som du har utsänt mig till världen, sänder också jag dem till världen. Världen. Aposteln har fått att gå med. Vad är det vi har fått i Guds ord? Det ord som jag nu läser här. Som jag nu hänvisar till här. Det ord som jag själv nu har tagit emot. Och som jag här bringer vidare till er. Vad är det egentligen för ett ord? Se nu
Johannes 17 igen, gå tillbaka till Jesu Kristi bröstbibeln och se

vers 8. Och Jesus säger i sin bön till Fadern: de ord som du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Så är nog att citera det i denna sammanhang. Det är mycket mer att säga om den jag säger idag, men att hålla oss till denna sida saken nu. De ord som du har gett mig, sönnen säger det till sin far. Det som Guds sön har för sin far, det har han gett till sina discipler, och de har tagit emot det. Det är Gud som har vittnat om sin sön. Kristus är kommit. Det är Fadern som har sänt dem till världen. Det är Fadern som förlöser oss med sin egen sön. Det är Gud som i Kristus förlikte världen med sig själv, som inte tillregnar den deras överträdelse, och som har nedlagt i oss ord om förlikelsen. De ord som du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Det är ett väldigt budskap i det. Se så på vers 14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, fordi de inte är av världen, lika som jag inte är av världen. Ja, det är sant det, när evangeliet blir lagt ned i oss, så förstår inte världen oss längre. Då är vi inte av världen. Jag har gett dem ditt ord. Och se så på vers 20, Johannes 17, 20. Jag ber inte för dessa alene, men också för dem som vid deras ord kommer till att tro på mig. Och se, det vad det är för ett ord vi har för oss. Hur kommer detta fram? Kommer från himlen. Det är Guds vittnesbörd. Det är Guds tale om vad Gud själv har gjort i sin egen sön för hela världen. Det är ett budskap om att Gud i Kristus förlikte världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelse. Det är ett vidunderligt budskap. Kan du tänka dig att du kan behålla detta för sig själv? Om du nu får se det. Därför kommer det vidare nu. Vi förmanar, alltså som Gud själv förmanar vid oss. Det är Gud som talar genom mig här till er nu. Det är inte mitt ord jag håller fram här. Vi ber i Kristi sted. La er forlike med Gud. Når vi holder frem evangeliet, da gjør vi det fordi det er en kjærlighet som er fullkommen, som gjelder den vi taler til, og som driver oss. Og jeg må få lov å si det så personlig, at om jeg ikke hadde en stilling, så skulle undervise og lære Guds ord. Og jeg ser det som jeg ser nå. Jeg må snakke om dette her til mennesket. Jeg er nødt til det altså. Det er ikke fordi jeg har fått en befaling om at jeg skal gjøre det. Men ordet er slik. Det å tro på Jesus er slik. Og du forstår at dette arbeider i seg selv gjennom oss. Og kan hende du sier, ja, jeg får ikke sagt noe til noen. Jeg vet mange ganger ikke hva jeg skal si. Men jeg skal betro deg en ting. Det at Jesus bor i deg, så vidner hele ditt liv. Og så en annen ting. Om ikke du selv kan si så meget, så kan du være med og sende ut den som kan si det. Og våre misjonærer og våre representanter ute blant hedningene, vi kan ikke reise ut alle sammen. Men vi har våre representanter. Og jeg gleder meg ofte å tenke på at jeg taler jo til hedningene gjennom misjonærene. Og så jeg er med der. Det er også på mine vegne de er der. Vi er det som Bibelen kaller en sendemenighet. Det vil si, akkurat ordet sendemenighet står vel ikke med det ordet i Bibelen, men saken står der. Paulus ble utsendt av en menighet selv om han arbeidet helt selvstendig. Vi har forkynnere i vårt eget land, og du vet at blir det litt om å gjøre og ta imot evangeliet selv, så blir han så glad i forkynnerne. Han blir avhengig av det. Og det er helt slik som det skal være til Guds ord. Fordi vi møter Jesus selv i det budskap som forkynnere bærer frem, så sant altså de forkynner Guds ord.
Det ord om forlikelsen som gjør at vi driver misjon. Det ord om forlikelsen som tar oss I sin tjeneste. Vi skal forkynne Guds ord. Vi skal ikke bruke Guds ord, men det Guds ord som skal bruke oss. Det Guds ord som subjektet her, og jeg objekt, jeg altså. Jeg må ikke bli subjekt, det jeg som bruker Bibelen. Men Bibelen det store subjekt. Bibelen bruker meg. Og da blir det slik som det vi holder frem her. Vi må nok erkjenne at det så meget slik, og så meget brist hos oss, og så meget tilkortkommenhet. Det sant. Jeg tror ikke noen føler det mer enn jeg selv. Jeg hender at jeg anfalles slik av tanke på at hele mitt liv har vært forgjeves, at jeg nærmer nesten å gå til grunne ved den tanken. Men der vel også sjeletiden ute for å gjøre oss mismodige når vi ser på oss selv. Men husk nok på det, at alt det vi det var det Jesus kjøpte oss fri fra. Det gamle, det forganger. Alt blitt nytt. Og alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, fordi Gud I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Så det da sendebud I Kristi sted. Som om Gud selv formante ved oss. Det kom fra Gud til Guds sønn, gjennom Guds egen sønn til apostlene, så apostlene kommer det til oss. Mer og mindre kommer det til oss formidlet gjennom den som forkynner Guds ord I dag. Men det kan ikke komme gjennom noe annet enn det ord Jesus la ned I sine. Og da Jesus sendte sine ut, så det noe han gjorde, som vi hører om I teksten I går, som jeg nå vil få peke på til slutt her. Disiplene hadde det vondt, vet du, etter at Jesus var død. Selv efter at de hadde hørt at han var oppstanden og noen av dem hadde sett ham. Det siste disiplene gjorde, det var å svikte Jesus. På litt forskjellige måter. Og den som skulle være leder I flokken sviktet jo mest. Hvordan tror du de hadde det? Hvordan tror du de kjente det? Så var de samlet, antagelig akkurat der hvor de hadde hatt nadveren, sammen med Jesus. Dørene var lukket av frykt på jødene. Så kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, Fred være med dem. Nå vet ikke jeg om du klar hva Jesus virkelig sier der. Fred være med dem. Det ord som Jesus bruker overfor sin disipler betyr egentlig den himmelske harmoni. Jesus gjør det som han selv sier I avsnittstalene, ikke som verden gir, jeg det. Fred etterlater det. Dette ordet fred, det innebærer syndenes forlatelse, evig liv, et ordnet Guds forhold. Alt som stenger og skiller mellom Gud og oss fjernet, og harmoni mellom Gud og oss. Det har Jesus å si til disiplene. Og du vet, det har vakt et ekko I disiplenes sinn. Det står hos profetene og sier at straffen lå på ham, for at vi skal ha fred. Dette anvender Jesus nå. Han sier, fred, være med dere. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Jesus den første som står der med sitt herlighetslegeme. Når tiden kommer, skal vi få våre herlighetslegemer, for Jesus førstegrøden, står det I 1. Korinthene 15. Vi skal også få våre herlighetslegemer. I våre hender det ingen naglemerke, og I vår side ikke merke etter noe sår. Men I Jesu hender det naglemerker, og I Jesu side det merke. Etter så. Ikke det underlig å tenke på at den eneste som bærer merke av våre synder Jesus. Han kommer til å bære det hele evigheten.
Det är då Jesus visar dem sina händer och sin sida, så demonstrerar han för dem: jag tog straffen, du har freden. Fred var med dig, säger han. Detta hade inte apostlarna förtjänt mig. Jesus tog det som apostlarna förtjänt. Men han ville ha det. Och så sa han, han sa det alltid till dem, så det, fred var med dig. Och så säger han, lika som fadern har utsänt mig, sänder oss det här evigt. Skönner du vilket budskap det är? Det är ett märkligt ord. Det är en dubbel i den texten går som är alldeles författare. Helt bakover till Guds eviga råd för evighet av. Och framöver till fulländelsen ligger den texten jag hade igår. Fred var med er. Och när han har sagt detta igen, så står det så åldert han på dem och sa: ta emot den helige ånd. Därför ni förlater någon deras synder, då är det den förlatt. Ni förlater någon deras synder, då är det den förlatt. Därför ni fasthåller den för någon, då är det fasthåll. Jag hörde vad evangeliet betyder. Det är förkynnelsen av evangeliet, förkynnelsen av det budskap han utsänder den med, som Jesus har i tanke här. Vi som kristna kan inte si till någon människa att dina synder är förlatt, eller till andra människor att dina synder är fasthåll. Är det någon som har uppfattat det slik? Det är vranglära och en avvikelse från Guds ord som är alldeles kolossal. Det är naturligt det som talar om här, att de som hör evangeliet, de får syndernas förlåtelse. Och där var syndernas förlåtelse blir förkynt, där är de förlåt. Detta har Gud gett sina apostlar. Detta har vi fått i det ord vi har kommit till troen med genom den. Detta är det Gud har nedlagt i oss, ordet om förlikelsen. Och jag är ett redskap på det ordet. Och jag förkynner det här, att i Jesus Kristus har du syndernas förlatelse, och du hör och tar emot det. Då är dina synder förlatt, säger Jesus. Och när jag säger det, att den som inte tror på Jesus har inte syndernas förlatelse. Fördi han inte tror, inte på det han har syndet, men fördi han inte tror, då är synderna fasthållt på det mänsket. Fördi han inte tror. Gud har nedlagt i oss ordet om förlikelsen. Vi är sändebud i Kristi sted. Och nu börjar kanske ana att det ligger mycket det Kristi kärlek tvinger oss. Jag kan då inte behålla detta för mig själv. Det står att hedningarna har del med löftet i evangeliet. Hedningarna är med arvingen, står det, och har del med Kristus, del med Kristus i evangeliet. Det är i Efesierbrevet 3:6 att det står. Det nya testamentet, det är en proklamation om arv. Det är Gud som söker arvingar, fördi Gud har testamenterat sin egen son med alla rättigheter och härligheter till en syndiga människa och fallen människosläkt. Guds son tog på sig det som människorna har förtjänt. Så har människorna, hela världen i Kristus, fått gitt det som Kristus har förtjänt. Vi blir bett om att ta emot arven, och så blir vi bett om att underrätta eventuella medarvningar. Slik står det i disse proklamationer om arv. Det är detta vi gör när vi förkynner evangeliet. Det är detta som är mission. Att ordet om förlikelsen får lov att ta oss i bruk. Och så blir hela vårt liv inställt på det. Och det är också grunden till att jag för min del inte kunde tänka mig att vara i ett arbete som inte tog sikte på att evangeliet skulle till hedningarna, till den som aldrig har hört det. Kristi kärlek tvinger oss. Detta har Jesus nedlagt i alla sina, och han begynte att lägga det ner i sina apostlar länge före han gav missionsbefalingen. Men han gav den missionsbefalingen efter uppståndelsen, för att de skulle visa att disse 11, som inte hade pengar och inte hade förutsättningar och inte hade vänner och inte hade något att stötta sig till, men bara var omgivet av hinder och vanskeligheter och stängsel på alla kanter, de skulle visa att
det umulige oppdrag som Jesus hadde gitt dem, og som de visste de hadde, det kunne de være frimodige med, fordi han som har gitt det, har all makt i himmel og på jord. Nå ser hvordan det er gått. Evangeliet utbrer seg mer enn noensinne i dag. Og så har vi det løftet, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Dette skal gå sin gang til Jesus kommer igjen, til denne tidsalder definitivt er slutt. Amen.

för evangelia och som är rädd för att göra Gud emot. Jag är i troens liv med Jesus blivit glad i frälsaren min. Och jag vill icke göra han emot. Nu är det finaste som blev sagt om biskop Erling Utnam. Det var en sån fin biskop som döde nu. Han var visst närmare 90 år. Det var någon som blev sagt om han som var så fin. Han var så rädd för att göra Gud emot. Att han skulle göra något som såret Gud. Som såret Jesus. Och det är alltså inte trällens frykt. För det är något helt annat. Den frykten, den är vi frälst fra. Vi har barnekors ånd som ropar Abba Fader. Men Jesus är blivit så kär för mig. Att jag är rädd för att göra han emot. Och jag är rädd för att jag inte också ska leva efter hans vilja. Och det betyder ju också ett Kristusvittnesbörd. Som kan träcka andra in i samfundet med han. Så säger han i slutet av vers 11 att han är åpenbar för Gud. Det betyder att hela hans liv ligger öppen för Gud som en öppen bok. Det är ingen skjulte krok och skap hos Paulus i hans förhållande till Gud. Och detta brukar han nu i relation till menigheten i Korint. För de har ju fått hört av Paulus motståndare tidigare i brevet att Paulus inte till att stole på. En gång säger han nej, en annan gång säger han ja. Han går snikvägar i förkyndelsen. Och på den måten har de önskat att frata menigheten tilliten till Paulus som apostel. Nu säger alltså Paulus i de nästa verserna att han är lika öppen för dem som han är för Gud. Han är inte en gång en och en annan gång en annan. Han är den samma överallt till alla tider. Och det säger han för att de ska ha tillit till han. Istället för att dem som rosar sig av det de är i det yttre och inte hjärta. Det kan vara tal om här, det är omskärelse, lovlydighet eller något annat. Så säger han i vers 14 att Kristi kärlighet tvingar oss. Så vi har gjort det klart för oss, när en är död för alla, så är de alla död. Här är det först och främst den objektiva Kristi kärlighet som tvingar oss. Det är först och främst det att Kristi kärlighet är utöst i vår hjärta med den helige ånd som Romarbrevet talar om. Det är nog sant. Men här är det först och främst den objektiva kärligheten. Och det har betytt väldigt mycket för mig i mitt böneliv. Jag vet inte hur andra har det, men när jag sitter och ber för någon så händer det att jag är så trött. Jag har inte alltid så lust att be då. Och så är det en stämme som säger att det är bara hyckleri hela bönen din. Du ber bara för du må eller för det du har lovt. Du har inte någon kärlighet till detta oomvänta människa som du ber för. Och det har varit en väldig tröst för mig att jag har fått lov att säga till mig själv om inte jag har kärlighet till detta människa så har Jesus kärlighet till det. Och nu ber jag på Jesu kärlighet. Nu säger jag till mig själv i bön, du älskar detta människa Jesus. Du har omsorg för det. Du vill att det ska bli frälst. Du vill att det ska be för det. Jag vet inte om jag har någon kärlighet till detta människa i det hela taget, men nu ber jag på din kärlighet. Och det gäller ofta när jag står på prekestolen också att jag syns att jag har nog nöd för de ufrälsta. Jag prövar ju att förkynna i överensstämmelse med Guds ord, men ofta när jag kommer ner från prekestolen så må jag spöra, har du verkligen någon nöd? Är det så att du är präst? Har du verkligen någon nöd för de ufrälsta? Och då har det varit en väldig hjälp för mig att jag läser i ordet att Jesus har nöd för dig. Jesus älskar alla de ufrälsta, antingen om de är i Johanneskirken eller ett annat ställe. Och så får jag lov att vara präst på Jesu nöd. Och det är en väldig hjälp för mig. Jag ber på grund av Jesu kärlighet. Jag förkynner Guds ord på grund av Jesu kärlighet. Jag prövar att samtala i själesorg på grund av Jesu kärlighet. Alltså det är det som ska driva mig i allt. Inte det är grejer att ställa upp. Så kommer vi till något väldigt väsentligt i detta kapitlet. Jag tillåter mig att läsa upp igen allt. 14, 15 och 16. Jag vill be dere särskilt märka dere vers 16.
For Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så har vi gjort det klart for oss, når en er død for alle, så har de alle dødd. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham ikke lenger slik. I en mektig preken om Jesu forsoningsdød på korset, sier Martin Luther at når Jesus henger på korset, så henger Judas der, som forrådte Jesus. Så henger Peter der, som bannet på at han ikke kjente Jesus. Så henger horkvinnen der, som de ville stene. Så henger Paulus der, som forfulgte Guds menighet. Alle mennesker til alle tider, også deg og meg, løftes opp av Jesus på korset og henger sammen med Jesus på korset. Og det vil si at alle mine synder, de henger nå på korset med Jesus Kristus. Derfor sier apostelen Paulus at en er død for alle. Derfor er de alle død. Gud regner det altså slik i fullt alvor at når Jesus døde på korset, så døde også du på korset. Når Jesus ble løftet opp på korset, så er det reelt å forstå at alle dine synder ble løftet opp med Jesus på korset og ble hans, og han gjorde soning for dem. Og alt dette får du del i ved troen alene på Jesus. Men det får en veldig konsekvens hos Paulus. Det betyr at han nå sier at han kjenner ikke lenger et menneske etter kjødet, men han kjenner de nå bare på bakgrunn av sånn som Gud ser de. La oss nå ta noen eksempler. Når jeg for eksempel går gjennom Nygårdsparken, så ser jeg stadig de narkomane. Noen få av de er jo jeg også venn med. Ytre sett så ser jeg bare noen narkomane som har ødelagt hele livet sitt, og som kan være ute av denne verden på noen måneder. Hvis jeg ser de med Jesu blikk, så ser jeg ikke de lenger bare etter kjødet, men jeg ser de som mennesker som henger på korset sammen med Jesus. Dette mennesket som er uflidd, skitten, kanskje smittet et eller annet, dette mennesket, skal jeg få lov å si at dette mennesket også tatt opp på korset ved Jesus Kristus. Og det underlige er at jeg kan ikke bruke store ord om det, men jeg kan si litt om det. At når jeg begynner å se på menneskene slik, så blir jeg veldig glad i dem. Når de for eksempel kommer 10 minutter eller et kvarter for sent til dåpssamtalen, jeg står nå der og venter på dem og holder på å bli sinnet, så sier jeg dette unge paret som nå gir en glad dag i om presten må vente et kvarter på dem, de døde Jesus for. De var med ham på korset. Gjekk deg ned, ta det med ro, gamle sånne prest. Disse menneskene er elsket av Gud. Eller når jeg møter en eller annen prostituert, jeg kjenner ikke noe særlig mange av dem, skal jeg få lov å si at dette mennesket som har ødelagt kroppen sin og livet sitt, det henger med Jesus på korset. Det er like verdifullt for Gud og for Jesus som du er. Hele dette mennesket og alt det har gjort av synd, det har Jesus tatt med seg på korset. Og fikk bare dette mennesket ta imot denne frelsen ved tro, så var det frelst. Fariseeren ser bare mennesket på yttersiden. Alle feilene, alle syndene, alle mange sier, det kan jo aldri bli en kristen sånn som det. Det kan aldri komme til tro på Jesus. Men en kristen ser et hvilket som helst menneske, også mine motstandere, i Jesus Kristus. Det er en veldig opplevelse. At jeg skal ikke lenger kjenne de etter kjødet eller det ytre. Og når dere ble litt misfornøyd med presten i Johannes kirke, så må dere huske det. Ikke se han etter kjødet. Så går vi videre.
Så sier Paulus i forlengelsen at dersom noen er i Kristus, da er en ny skapning, det gamle forganget, se alt er litt nytt. Gjennom hele det nye testamentet så lærer jo vi at et menneske som kommer til tro på Jesus blir frelst, som vi sier, blir et nytt menneske. Apostel Paulus bruker nok så sterke ord om dette her i slutten av annen kor. Han sier derfor, om noen er i Kristus, da er en ny skapning. Det gamle forbi, se alt er blitt nytt. Det er ikke få kristne som sier at hvis det er sant, så er jeg ikke en kristen. Jeg ville lyge felt hvis jeg sa at alt var nytt hos meg. Tvert imot har jeg inntrykk av, ikke så sjelden, at det meste er med det gamle. Det er ikke alt som er nytt hos meg. Det kan være mitt temperament. Det kan være min humørsyke. Det kan være misundelse. Det kan være slav. Det kan være seksualitet. Ja, det er så veldig mye det kan være. Der er det en ting vi med en gang må være oppmerksom på. At apostlene har et helt annet utgangspunkt enn vi ofte har. Vårt utgangspunkt er å se oss inn her. Hans utgangspunkt er korset. Og fordi at Jesus tok deg og meg med på korset og all vår synd, både gammel og ny, både det vi husker, det vi har glemt, både vårt gamle menneske og de aktuelle syndene, fordi alt det er tatt med her opp, og han har gjort soning for det, forsoning eller forlikelse, forsoning, ikke nok det beste ordet, så har Gud begynt noe helt nytt. Og det nye får vi del i dåpen og ved troen. Fordi at Gud har gjort noe helt nytt ved korset og ved oppstandelsen, så begynner han noe helt nytt i ditt og mitt liv, i dåpen og ved troen. For da får vi del i alt dette nye. Men dette nye har sin begynnelse i dåpen og troen, men kommer til å bli fullbyrdet. Selve frelsesverket, det er fullbyrdet. Det er fullbrakt. Men fornyelsen kommer vi til å oppleve fullt og helt først ved Jesu gjenkomst. Og da får vi nye oppstandelseslegemer, og da får vi et sinn som er helt i overensstemmelse med Gud. Vi er syndfrie. Vi er uten synd. Men fra dåpen og troen og til gjenkomsten, så vandrer vi i dåpen og i troen. Det ordet som er brukt på gresk for dåp, det er baptiso. Det står der, og det kan bety to ting. Det kan bety at man heller litt vann over noe, eller det kan bety at man dukker et legeme helt under vannet, og så reiser det opp igjen. Og sånn gjorde man på reformasjonstiden, for eksempel i Wittenberg i Tyskland, så dukket man barnet helt under vannet og reiste det opp igjen, og sånn gjør pinsevennene i dag. Og Martin Luther sier at det er et mye rikere symbol at man døper på den måten, for på den måten sier man hva dåpen er, at det gamle mennesket dukkes under i dåpen, og at det nye mennesket løftes opp i dåpen. Fordi at jeg i dåpen og ved troen får del i det nye livet som Jesus har vunnet for meg ved sin død og ved sin oppstandelse. Og så skal jeg vandre i dette nye livet. Det betyr at jeg vandrer i en daglig omvendelse. Jeg utleverer stadig min synd til Jesus, og han utleverer syndernes forlatelse til meg. Og det er kraft i syndernes forlatelse til at det nye livet vokser frem i meg, som herliggjør Jesus Kristus. Altså, i og med at jeg i dåpen og ved troen er kommet inn i Kristus Jesus, Paulus bruker det uttrykket 164 ganger, så er altså grunnlaget
for et nytt liv til stede. Hvis jeg leser Romerne 6, så den læremessige bakgrunnen for det han taler ganske kort om I 2. Korinterbrev, så lærer han det at når vi døpt med kristen dåp, og det betyr alltid at troen med I bildet, en dåp uten tro på Jesus det nye, helt ukjent for det nye testamentet. Dåpen og troen er alltid sammen. Så sier Paulus at vi sammenvokset med Kristus. Vi korsfestet med ham. Vi død med Kristus. Vi begravet med Kristus. Vi oppreist med Kristus. Ja, vi rett og slett herliggjort med Kristus allerede nå. Det eier vi I dåpen og ved troen. Og siden vi eier det, første del av Romerne 6 taler om det, så formanes vi til å vandre I et liv deretter. Så jeg nå blitt et nytt menneske, så oppmuntres jeg til å leve som et nytt menneske. Siden jeg nå rettferdig I Kristus Jesus, så oppmuntres jeg til å leve rettferdig. Siden jeg nå ren I han, så oppmuntres jeg til å leve rent. Altså jeg det, og så oppmuntres jeg på en måte til å ta ut alt det eier I Kristus Jesus. Og da kan vi med stor frimodighet si at vi også hører til de som kan si at dersom noen I Kristus Jesus, da han en ny skapning. Det gamle forbi alt blitt nytt. Men det er så festlig det som Martin Luther sier at Gud gjør oss ikke hellig med et slag. Altså alt det vi eier, det noe som skal vokse frem litt etter litt. Så understreker apostelen veldig vers 17 og forlatelse vers 18. Alt dette av Gud. Og her det noe som kommer veldig klart frem både I vers 19 og vers 21. At det var Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har lagt ned I oss ord om forlikelsen. Altså hele den treenige Gud var med I frelsesverket, så at det kunne bli et frelsesverk for syndere. Og dette så veldig, at han ikke tilregner oss våre overtredelser. Det betyr at en kristen stadig en synder. Som vi har sagt flere ganger, så slutter ikke å være en synder. Fordi om en blir en kristen, eller som Bo Gjerts en gang sa at gamle Adam dør ikke ved presteordinasjon, og det skal jeg hilse å si riktig. Og fordi det slik, så trenger jeg stadig syndernes forlatelse. Men nå har Gud ordnet det sånn at alle mine synder, både de I fortid, nåtid og eventuelt fremtid, de skrevet på Jesu konto. Og det betyr at ingen av de skrives på min konto. Det finnes ikke en eneste synd lenger, så lenge som jeg holder meg til Jesus, som skrives på min konto. Gud forholder seg til Herre Skogvold, som om Herre Skogvold skulle være syndefri, og de som kjenner Herre Skogvold godt vet at han alt annet enn det. Men sånn det altså for Gud, at intet av dette tilregnes meg, for det tilregnet Jesus. Og det på grunn av denne forsoningen. Og så sier han I slutten at han som ikke visste synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. At han har gjort Jesus det synd for oss, det betyr bokstavelig at min synd, som vi allerede har sagt, den ikke min synd lenger. Den Jesus sin synd. Så hvis sjelefienden kommer for å anklage meg for mine synder, så må jeg høflig og vennlig også si til han at da må du nok gå til en annen mann. For jeg har ikke lenger noen synder. Mine synder, de ikke mine lenger. De Jesus. Og hvis vi ikke tror dette, så tar vi ikke forsoningen og Golgata-verket alvorlig. For her dreies det om I fullt alvor at Gud gjør all min synd til Jesus sin synd, og han gjør opp for den. Og legger merke til at på grunnlag av dette, så altså Jesus Kristus vår rettferdighet for Gud. Min rettferdighet for Gud
Det er han som sitter ved faderens høyre hånd. Så skal vi slutte med at det dette vi kalt å minne andre om. Det ikke sikkert at alle dere, det var vel bare et fåtal der, hvis det var noen i det hele tatt som var i Johanneskirken julaften og hørte min store preken ved gjeldende anledning, der jeg snakket om forskjell mellom julenissen og Jesus. Når julenissen kommer, og han kommer også til prester, så spør han, er det noen snill og god prest her, som har vært snill hele året? Og den presten som bor i Vellandsgate 66 må si nei, og så går presten nedover trappene, og har ingen julepresanger til den presten. Og da lå jo det i kirken, de som svarte til en sånn prest. Og så sa jeg at denne presten blir ikke lei, for han kjenner en annen, og han kommer ikke og spør om det er en prest her som alltid har vært snill, men han spør hvor det er en prest her som trenger en frelser og syndernes forlatelse. Og da sier denne presten at velkommen inn, Jesus. Her passer du godt. Og kom inn en gang til meg, Jesus. Og det er det vi skal få lov å si til folk. For det står som spikret fast hos mange mennesker at hvis du vil komme inn i himmelen, så må du gi Gud presanger. Vi har jo hørt dette med evangeliet så ofte at vi tror at alle kan det, men de kan det ikke. Vi er overbevist om at hvis vi vil ha vennskap med Gud, så må vi finne på et eller annet eller gi han noen presanger. Og så kommer Gud i sitt ord og så sier han, de presangene kan du bare gi til dine medmennesker, de trenger de. Men jeg trenger de ikke, for jeg har fått alt i Jesus. Og det er så vidunderlig å få lov å si det. Å stå på prekestolen, eller at andre sier at alt det du trenger for å bli frelst og et Guds barn, det har du i Jesus. Du skal få slippe alt det andre. Og har du noe annet som du vil gi, så gi det til Fretex, eller til Romania, eller et annet sted. For Gud har ikke lov for deg. Og da blir du fri. Og da blir du glad. Jeg vil slutte med det Rosenius sier så fint. Han sier at Jesus har gjort alt for oss. Vi skal bare få gå noen små ærender på Jesus. For det gjør jo ansiktet. Jesus har gjort alt. Vi skal bare få gå noen små ærender på Jesus. Kjære gode Herre, og vi takker deg, Jesus, for at du er frelseren vår. Og at alt det vi trenger for å bli salig, det har vi i deg. Du vet, vi skjønner det ikke helt, men vi takker deg. Legg et levende og enkelt vitnesbyrd om deg i vår munn, så vi kan formidle videre til andre.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Jerobeams son Nadab som följde i sin fars fotspår med en avgudstyrkan som var en imitation av den sanna gudstjänsten i Juda. Nadab satsade på religionsblandning. Han hade högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende. När vi nu kommer till första kungabok kapitel 16 så fortsätter serien av dåliga kungar. Någon regerar i 24 år, andra i 2 år och en annan åter bara i 7 dagar. Det är intriger, maktkamper och sammansvärjningar. Och den ena kungen avlöser den andra. Riket hade ju splittrats i Sydriket och Nordriket. Och när vi kommer till första kungabok 16, vers 21, så läser vi om att Nordriket Israel upplever ytterligare en splittring. Första kungabok 16, vers 21 och 22. Nu delade sig Israels folk i 2 hälfter. Den ena hälften av folket höll sig till Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung. Och den andra hälften höll sig till Omri. Men den del av folket som höll sig till Omri fick överhanden över den del som höll sig till Tibni, Ginats son. Och när Tibni var död blev Omri kung. Omri tar livet av Tibni och övertar makten. Han regerade i 12 år och han var en dålig och ond kung som vandrade i sina föregångares synder. Och han överträffade dem alla i ondska, det vill säga synden växer. Vers 25. Men Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom. Men efter alla dessa kungar och maktväxlingar där man i tur och ordning överträffar varandra i synd och ondska, så har vi nu kommit till Ahab. Och honom ska vi följa steg för steg. Omri hade så långt varit den mest korrupta, onda och syndiga av alla regenter. Men när han dör, då övertar hans son Ahab makten. Och han kommer att gå ännu ett steg vidare i ondska. Ett skrämmande perspektiv av den utveckling som sker när en nation vänder Gud ryggen och bara söker materiell välfärd och sinnliga njutningar. Vi läser i första kungabok 16, verserna 29 till och med 31. Ahab, Omris son, blev kung över Israel i Asas, Juda kungs 38:e regeringsår. Sedan regerade Ahab, Omris son, i 22 år över Israel i Samaria. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som hade varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Ahab och Isabel, det var en olycklig kombination. Ahab var ond, men Isabel var ännu ondare. Det inte Ahab ens kunnat tänka, det uttänkte Isabel. Isabel var dotter till Etbal, en kung som också var präst för avguden Baal, och han hade också mördat sin bror. Efter Guds lag var det ju dessutom förbjudet för en kung i Israel att gifta sig med en sidonitisk kvinna. Vers 32. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Ahab reste ett Baalstempel i Samaria. Tidigare hade det nog funnits Baalsaltaren på höjderna, men inget tempel för denna avgud. Och genom att bygga detta tempel för Baal så visade Ahab mer nit i sin avgudsdyrkan än alla tidigare kungar i Israel. Under Ahabs tid bygger man också upp Jeriko. Vers 34. Under hans tid byggde beteliten Hiel åter upp Jeriko. Men när han lade dess grund kostade det honom hans äldste son Abiram. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son Segib, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Josua, Nuns son. När Jerikos murar föll och Israel intog staden, då lät Josua folket svära följande ed inför Herren, som du återfinner i Josua 6:26. Förbannad vare inför Herren den man som företar sig att återbygga upp denna stad Jeriko. När han lägger dess grund må detta kosta honom hans äldste son, och när han sätter upp dess portar må detta kosta honom hans yngste son. Och denna ed som hela Israel svurit inför Herren, den var knappast okänd för Hiel. Och genom att bygga upp Jeriko trotsar han Gud öppet. Men när han lägger grunden kostar det hans äldsta son livet. Trots denna bokstavliga uppfyllelse av ordet fortsätter han och bygger upp Jeriko. Men Gud låter inte jäcka sig. Och när han satte upp portarna dog också hans yngste son, i enlighet med det ord Herren hade talat genom Josua. Guds ord står fast. Gud låter inte jäcka sig.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 17. I slutet av kapitel 16 såg vi något av avfallet och hur uppenbart kungaparet Ahab bröt mot Guds vilja. Och vi kommer att se mer och mer av det när vi nu fortsätter att följa Ahab och hans hustru steg för steg. Vi ska också möta Herrens profet Elia, och genom hans trofasta tjänst för Herren ska vi lära oss att en man plus Gud är lika med majoritet. Elia, en av de största människor som vandrat på jord, upprest av Gud i en gudlös tid, vilket säger oss att Gud har inte gett upp sitt folk. Utan fruktan för kungen och hans maktapparat står Elia fram och talar vad Gud har sagt att han ska tala. Och skriften introducerar Elia på ett högst dramatiskt sätt. Vi läser i första kungabok 17, vers 1. Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, och vars tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det. I en tid med enorm religionsblandning, där var och en kunde göra det han tyckte var rätt, och där vem som helst kunde bli präst på offerhöjderna, må det här ha kommit som ett chock för Ahab och Isabel, som eljest ingen hade mod att säga något emot. Så träder denna tisbit in i maktens palats och gör detta mycket modiga uttalande. En väderrapport utan om och men. Inte en droppe ska falla, med mindre jag säger det. Därefter så vandrar han ut lika obesvärat som han kom. Jag tror att Ahab och Isabel blev mycket förvånade. För de hade väl aldrig drömt om att någon skulle tilltala dem på detta sätt, och det med en sådan frimodighet. Skriften ger oss ingen presentation av Elias släkt eller hans bakgrund, men kort och direkt presenteras vi för Elia, en grovhuggen och mäktig profetgestalt som intar en absolut särställning i det gamla förbundet. Men jag vill att du ska lägga märke till att Gud var tvungen att forma och undervisa även en sådan som Elia. Och det gör han genom den metod han alltid använder när han ska forma sina tjänare. Han driver ut dem i öknen. Det talar om ensamhet och om stillhet. Abraham blev kallad ut ur det kaldeiska Ur med all sin avgudstyrkan för att formas och växa vid altaret. Och så gjorde han med Mose, som fick praktisera som fåraherde i 40 år i öknen innan han kallades att leda Israel. David till exempel levde i ökenområden, i jordhålor och grottor i cirka 10 år, på flykt undan kung Saul som försökte ta hans liv, innan Gud satte David på Israels tron. Nu leder han Elia ut till bäcken Kerit. För det är så mycket i livet som inte kan studeras och läras teoretiskt, men som man måste erfara i sitt eget liv för att formas av Gud. Teoretisk kunskap om Gud är en sak. Att verkligen känna Gud och hans kraft
det är något annat. Vi läser vidare vers 2 till och med 4. Och Herrens ord kom till honom. Han sade, gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken och korparna har jag befallt att där förse dig med föda. Vi lägger märke till att när Gud drar omsorg för Elia i ödemarken så sker det på två olika sätt. Det ena var genom bäcken, vilket ju var på ett naturligt sätt. Det andra var ett övernaturligt sätt, genom att korparna skulle komma med mat. Det är sådana stunder det är lätt att lita på Gud. Men efter en tid så torkar bäcken upp och man kan börja undra om man är på rätt plats. Var det verkligen Kerit Gud menade? Bäcken torkar ju ut. Den naturliga hjälpen sviker. Vers 7. Men efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Dag för dag så ser Elia vattenmängden minska. Och efter en stund så börjar han räkna ut hur många dagar det blir innan han är helt utan vatten. Och därefter hur lång tid det kan ta innan han kommer att dö av törst. Han vet inte exakt när det tar slut. Det enda han vet säkert är att det tar slut. Han kommer att törsta ihjäl. Ja, om man inte räknar med något mera än det materiella, så kan vem som helst med en smula sunt förnuft räkna ut att förr eller senare kommer slutet. Men det allvarliga är att det materiella och synliga ofta är det som den kristna församlingen idag bygger sina beräkningar på. Om du går på ett möte i en församling där kollekten är god och man har fått några nya medlemmar och kanske också antalet besökande har ökat, då räknar man det för att vara en framgångsrik församling. Men det behöver det inte alls vara. Men gör nu inte heller detta till en motsättning. Det är inte poänget. Men när Elia såg på den ständigt krympande bäcken så gav det honom samtidigt en andlig undervisning. Han såg att hans eget liv var som en uttorkad bäck. Han var ingenting, bara en torr fåra. En kanal genom vilket livets vatten kunde flyta. Herren Jesus säger i Johannes kapitel 4, vers 13 och 14. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vid bäcken Kerit får Elia lära att vara en Herrens tjänare och att vara till välsignelse. Det betyder att du måste vara en torr bäck som inte har något vatten till liv. Utan endast när livets vatten, Guds ord, får strömma genom dig, då kan du släcka andras törst. I första Korinterbrevet 1:27 står det, nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam.
Du har ingen annan styrka, Elia, än den bäcken har när vattnet strömmar genom den.

Första Kungabok 17, vers 8 till och med 12. Då kom Herrens ord till honom, han sade: Res dig och gå till Sarefat som hör till Sidon och uppehåll dig där. Se, jag har där befallt en änka att förse dig med föda. Han reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne och sade: Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter henne och sade: Ta också med dig ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade: Så sant Herren din Gud lever. Jag äger inte en kaka bröd, utan bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö. Försök tänka dig in i den här änkans situation. Hungersnöden har blivit svårare och svårare. I sin nöd ropar hon till Gud: Sänd mig hjälp. Låt inte mig och sonen svälta ihjäl. Sänd någon. Hur ofta hade hon inte spanat i horisonten för att se om det kom någon med bröd eller säd. Kanske kom det en fullastad kamel, för nu hade de snart inget att äta och behovet, det var stort. Och så en dag inser hon att nu blir det bara ett måltid till. Sedan är det slut. Men då ser hon en man komma gående. Kanske har han med sig säd och olja. Men när han kommer närmare förstår hon att han har inte med sig varken bröd eller olja eller något annat. För hon ser ju bara det som ögat ser. Hon kalkylerar så att säga efter vattenmängden i bäcken och tänker: vilken katastrof. Hon hade ju inte ens nog till sig själv och sin son. Och så skulle hon i tillägg ordna med mat till honom som kommer här. Vers 13 och 14. Då sade Elia till henne: Frukta inte. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka av det åt mig och bär ut den till mig, laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset, in till den dag då Herren låter det regna på jorden. Herren har sänt hjälp till denna kvinna. Men den hjälpen är det inte lätt att ta emot. För den som inte ser mer än det synliga, så såg det inte ut som någon hjälp, men som en ytterligare belastning. Men hör här, min vän. Gud vill inte bara ge dig hjälp i din nöd. Han vill också ge dig undervisning och lära dig Guds väg. Och när Gud kommer till dig är det detta han önskar lära dig. Herren först, sedan till dig och din son. Men med Guds order följer alltid ett löfte. Och denna änka fick genom denna händelse lära att Gud uppfyller inte alla mina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Vers 15 och 16. Då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta,
hon själv och han och hennes husfolk en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och det fattades inte olja i kruset, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Att tro är inte bara att hålla något för sant. Att tro är att göra så som Herrens ord bjuder oss att göra.

måste han först dra fram dem i ljuset. Det vill säga, han måste påminna oss om vår synd. Första Kungabok 17, vers 17 och 18. Men här efter hände sig att kvinnans, hans värdinnas son, blev sjuk. Hans sjukdom blev mycket svår så att han till slut inte mer andades. Då sade hon till Elia, vad har du med mig att göra, du Guds man? Du har kommit till mig för att min missgärning skulle bli ihågkommen, så att min son måste dö. Det är något som för den här kvinnan har varit tyngre än hungersnöden, och det var hennes synder. Och kanske hade hon också trott att det var hennes synder som gjorde att hon hade det så svårt. Och nu när de hade fått det bättre var det också lättare att förtränga de gamla missgärningarna. Men så dog hennes son. Precis när hon hade tyckt livet blev värt att leva igen. Och hon tänkte, det är säkert på grund av mina missgärningar. Vi läser verserna 19 till och med 24. Men han sa det till henne, ge mig din son. Och han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i salen där han bodde och lade honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sade, Herre, min Gud, har du verkligen kunnat göra så illa mot denna änka, vars gäst jag är, att du har dödat hennes son? Därefter sträckte han sig ut över gossen tre gånger och ropade till Herren och sade, Herre, min Gud, låt denne gosses själ komma tillbaka in i honom. Och Herren hörde Elias röst, och gossens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. Och Elia tog gossen och bar honom från salen ned i huset och gav honom åt hans moder. Och Elia sade, se, din son lever. Då sade kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. Nu vet jag, det vill säga, förr hade jag bara fått materiell hjälp, men nu har jag mött en Gud som är större än mina missgärningar. Nu vet jag, hjälp i nöden är bra, men visshet om Guds närvaro, det är långt större. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

klädningen som han hade haft för. Det skulle helst vara så, visst det kunde vara. Och i annat fall, det står egentligen den första klädning. Det var en klädning som han fick på, och det var ett tecken på att han var sön med sönnens fulla rättigheter. Och så fick han en ring, och det betydde att han hade auktoritet i huset. Han hade auktoritet i huset och kunde vara med och bestämma i huset. Och så fick han sko på fötterna, och det betydde att nu var han med i arbetet som för. Folk skämte det, för det var sån. Är inte det dejligt? Ja. Jag syns det var formlig uppbyggelig i den lärda avhandlingen, för det är sån det är. Du kommer till Jesus som en fattig synder. Jag blir inte trött av att tänka på det för min egen del så länge som det är sedan jag blev omvänd till Gud. Jag kommer till Gud som en fattig förtappt synder och bekänner för ham allt det hjärtat vet av min synd och ländighet, att jag har gjort ham emot. Och så tar jag min tillflykt till Jesus som evangeliet förkynner mig om. Han som är Bibelens Jesus, han som döde för mig, han som är både min Gud och min bror. Jag tar min tillflykt till ham. Och vad så? Ja, då äger jag den klädning som smycker mig ut att trange för tronen som yndigste brud. Jag för Gud kan inte bringa utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge jag för Gud frimodig står. Du vill en evig rättfärdighet hämta där pinen och döden ditt hjärta omspänte. Där får jag den klädning som smycker mig ut att prange för tronen som yndigste brud. Rättfärdigheten av Gud på grund av troen, säger Paulus i Filippenserbrevet. Jag blir iförd Jesu Kristi fullkomna rättfärdighetsvitebrakt. Lovet vare Jesu namn. Det är rättfärdiggörelsen det. Som de gamla har förklart. Vad är rättfärdiggörelsen, stod oss på en topp i land. Rättfärdiggörelsen är att den treenige Gud av bare nåde och för Jesu Kristi skyld tillger den angrände och botfärdige synder och efterger han både synden och dens skyld. Och i steden tillregner han Kristi fullkomna rättfärdighet. Ja, anser han i Kristus som om han aldrig hade syndet. Det är med det. Kan du tänka dig så stort? Har du fantasi till att föreställa dig något som är större än nettopp det? Åh, det är väl vidunderligt. Så är det att vara en kristen. Och där känner du det att det där är inte bara sånt som han tänkte var stort det om jag kunde få lov att komma in förbi dörren. Låt mig få vara. Ja, ja. Det visste en ny värdering, sa jag. Och det var gott. Men det var inte bara sånt att han fick så vitt slippa in. Men han fick en klädning. Och han fick en ring som gav han auktoritet i huset. Och för mig är det naturligt att tänka på den förunderliga rätt som vi har som Jesu Kristi vänner och medarvinger, Guds barn. Vi har lov till att gå och röra vid allmaktens stärke hand, som Hallsby plejde att säga det, i bönnen. Vi kan röra vid allmaktens hand. Vi har, om du vill förstå mig rätt, en ring på fingren så vi har rätt till att vara med och bestämma i huset. Tänk dig det. Därmed att vi har bönrätt som Guds barn och kan vara med på den måten. Och så har vi sko. Vi är med i arbetet. Och är inte det förunderligt? Och vilken ära för tanken allt för stor hans barn och värre som i det höje bor. Kära Gud i himmelen, vi tackar dig för ditt ord och hjälp oss.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Jerobeams son Nadab som följde i sin fars fotspår med en avgudstyrkan som var en imitation av den sanna gudstjänsten i Juda. Nadab satsade på religionsblandning. Han hade högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende. När vi nu kommer till första kungabok kapitel 16 så fortsätter serien av dåliga kungar. Någon regerar i 24 år, andra i 2 år och en annan åter bara i 7 dagar. Det är intriger, maktkamper och sammansvärjningar. Och den ena kungen avlöser den andra. Riket hade ju splittrats i Sydriket och Nordriket. Och när vi kommer till första kungabok 16, vers 21, så läser vi om att Nordriket Israel upplever ytterligare en splittring. Första kungabok 16, vers 21 och 22. Nu delade sig Israels folk i 2 hälfter. Den ena hälften av folket höll sig till Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung. Och den andra hälften höll sig till Omri. Men den del av folket som höll sig till Omri fick överhanden över den del som höll sig till Tibni, Ginats son. Och när Tibni var död blev Omri kung. Omri tar livet av Tibni och övertar makten. Han regerade i 12 år och han var en dålig och ond kung som vandrade i sina föregångares synder. Och han överträffade dem alla i ondska, det vill säga synden växer. Vers 25. Men Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom. Men efter alla dessa kungar och maktväxlingar där man i tur och ordning överträffar varandra i synd och ondska, så har vi nu kommit till Ahab, och honom ska vi följa steg för steg. Omri hade så långt varit den mest korrupta, onda och syndiga av alla regenter. Men när han dör, då övertar hans son Ahab makten. Och han kommer att gå ännu ett steg vidare i ondska. Ett skrämmande perspektiv av den utveckling som sker när en nation vänder Gud ryggen och bara söker materiell välfärd och sinnliga njutningar. Vi läser i första kungabok 16, verserna 29 till och med 31. Ahab, Omris son, blev kung över Israel i Asas, Juda kungs 38:e regeringsår. Sedan regerade Ahab, Omris son, i 22 år över Israel i Samaria. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som hade varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Ahab och Isabel, det var en olycklig kombination. Ahab var ond, men Isabel var ännu ondare. Det inte Ahab ens kunnat tänka, det uttänkte Isabel. Isabel var dotter till Etbal, en kung som också var präst för avguden Baal, och han hade också mördat sin bror. Efter Guds lag var det ju dessutom förbjudet för en kung i Israel att gifta sig med en sidonitisk kvinna. Vers 32. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Ahab reste ett Baalstempel i Samaria. Tidigare hade det nog funnits Baalsaltaren på höjderna, men inget tempel för denna avgud. Och genom att bygga detta tempel för Baal så visade Ahab mer nit i sin avgudsdyrkan än alla tidigare kungar i Israel. Under Ahabs tid bygger man också upp Jeriko. Vers 34. Under hans tid byggde beteliten Hiel åter upp Jeriko. Men när han lade dess grund kostade det honom hans äldste son Abiram. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son Segib, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Josua, Nuns son. När Jerikos murar föll och Israel intog staden, då lät Josua folket svära följande ed inför Herren, som du återfinner i Josua 6:26. Förbannad vare inför Herren den man som företar sig att återbygga upp denna stad Jeriko. När han lägger dess grund må detta kosta honom hans äldste son, och när han sätter upp dess portar må detta kosta honom hans yngste son. Och denna ed som hela Israel svurit inför Herren, den var knappast okänd för Hiel. Och genom att bygga upp Jeriko trotsar han Gud öppet. Men när han lägger grunden kostar det hans äldsta son livet. Trots denna bokstavliga uppfyllelse av ordet fortsätter han och bygger upp Jeriko. Men Gud låter inte jäcka sig. Och när han satte upp portarna dog också hans yngste son, i enlighet med det ord Herren hade talat genom Josua. Guds ord står fast. Gud låter inte jäcka sig.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 17. I slutet av kapitel 16 såg vi något av avfallet och hur uppenbart kungaparet Ahab bröt mot Guds vilja. Och vi kommer att se mer och mer av det när vi nu fortsätter att följa Ahab och hans hustru steg för steg. Vi ska också möta Herrens profet Elia, och genom hans trofasta tjänst för Herren ska vi lära oss att en man plus Gud är lika med majoritet. Elia, en av de största människor som vandrat på jord, upprest av Gud i en gudlös tid, vilket säger oss att Gud har inte gett upp sitt folk. Utan fruktan för kungen och hans maktapparat står Elia fram och talar vad Gud har sagt att han ska tala. Och skriften introducerar Elia på ett högst dramatiskt sätt. Vi läser i första kungabok 17, vers 1. Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, och vars tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det. I en tid med enorm religionsblandning, där var och en kunde göra det han tyckte var rätt, och där vem som helst kunde bli präst på offerhöjderna, må det här ha kommit som ett chock för Ahab och Isabel, som eljest ingen hade mod att säga något emot. Så träder denna tisbit in i maktens palats och gör detta mycket modiga uttalande. En väderrapport utan om och men. Inte en droppe ska falla, med mindre jag säger det. Därefter så vandrar han ut lika obesvärat som han kom. Jag tror att Ahab och Isabel blev mycket förvånade. För de hade väl aldrig drömt om att någon skulle tilltala dem på detta sätt. Och det med en sådan frimodighet. Skriften ger oss ingen presentation av Elias släkt eller hans bakgrund. Men kort och direkt presenteras vi för Elia, en grovhuggen och mäktig profetgestalt som intar en absolut särställning i det gamla förbundet. Men jag vill att du ska lägga märke till att Gud var tvungen att forma och undervisa även en sådan som Elia. Och det gör han genom den metod han alltid använder när han ska forma sina tjänare. Han driver ut dem i öknen. Det talar om ensamhet och om stillhet. Abraham blev kallad ut ur det kaldeiska Ur med all sin avgudstyrkan för att formas och växa vid altaret. Och så gjorde han med Mose, som fick praktisera som fåraherde i 40 år i öknen innan han kallades att leda Israel. David till exempel levde i ökenområden, i jordhålor och grottor i cirka 10 år på flykt undan kung Saul, som försökte ta hans liv, innan Gud satte David på Israels tron. Nu leder han Elia ut till bäcken Kerit. För det är så mycket i livet som inte kan studeras och läras teoretiskt, men som man måste erfara i sitt eget liv för att formas av Gud. Teoretisk kunskap om Gud är en sak. Att verkligen känna Gud och hans kraft,
det är något annat. Vi läser vidare vers 2 till och med 4. Och Herrens ord kom till honom. Han sade, gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken och korparna har jag befallt att där förse dig med föda. Vi lägger märke till att när Gud drar omsorg för Elia i ödemarken så sker det på två olika sätt. Det ena var genom bäcken, vilket ju var på ett naturligt sätt. Det andra var ett övernaturligt sätt, genom att korparna skulle komma med mat. Det är sådana stunder det är lätt att lita på Gud. Men efter en tid så torkar bäcken upp och man kan börja undra om man är på rätt plats. Var det verkligen Kerit Gud menade? Bäcken torkar ju ut. Den naturliga hjälpen sviker. Vers 7. Men efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Dag för dag så ser Elia vattenmängden minska. Och efter en stund så börjar han räkna ut hur många dagar det blir innan han är helt utan vatten. Och därefter hur lång tid det kan ta innan han kommer att dö av törst. Han vet inte exakt när det tar slut. Det enda han vet säkert är att det tar slut. Han kommer att törsta ihjäl. Ja, om man inte räknar med något mera än det materiella, så kan vem som helst med en smula sunt förnuft räkna ut att förr eller senare kommer slutet. Men det allvarliga är att det materiella och synliga ofta är det som den kristna församlingen idag bygger sina beräkningar på. Om du går på ett möte i en församling där kollekten är god och man har fått några nya medlemmar och kanske också antalet besökande har ökat, då räknar man det för att vara en framgångsrik församling. Men det behöver det inte alls vara. Men gör nu inte heller detta till en motsättning. Det är inte poänget. Men när Elia såg på den ständigt krympande bäcken så gav det honom samtidigt en andlig undervisning. Han såg att hans eget liv var som en uttorkad bäck. Han var ingenting, bara en torr fåra. En kanal genom vilket livets vatten kunde flyta. Herren Jesus säger i Johannes kapitel 4, vers 13 och 14. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vid bäcken Kerit får Elia lära att vara en Herrens tjänare och att vara till välsignelse. Det betyder att du måste vara en torr bäck som inte har något vatten till liv. Utan endast när livets vatten, Guds ord, får strömma genom dig, då kan du släcka andras törst. I första Korinterbrevet 1:27 står det, nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam.
Du har ingen annan styrka, Elia, än den bäcken har när vattnet strömmar genom den.

Första Kungabok 17, vers 8 till och med 12. Då kom Herrens ord till honom, han sade: Res dig och gå till Sarefat som hör till Sidon och uppehåll dig där. Se, jag har där befallt en änka att förse dig med föda. Han reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne och sade: Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter henne och sade: Ta också med dig ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade: Så sant Herren din Gud lever. Jag äger inte en kaka bröd, utan bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö. Försök tänka dig in i den här änkans situation. Hungersnöden har blivit svårare och svårare. I sin nöd ropar hon till Gud: Sänd mig hjälp. Låt inte mig och sonen svälta ihjäl. Sänd någon. Hur ofta hade hon inte spanat i horisonten för att se om det kom någon med bröd eller säd. Kanske kom det en fullastad kamel, för nu hade de snart inget att äta och behovet, det var stort. Och så en dag inser hon att nu blir det bara ett måltid till, sedan är det slut. Men då ser hon en man komma gående. Kanske har han med sig säd och olja. Men när han kommer närmare förstår hon att han har inte med sig varken bröd eller olja eller något annat. För hon ser ju bara det som ögat ser. Hon kalkylerar så att säga efter vattenmängden i bäcken och tänker: vilken katastrof. Hon hade ju inte ens nog till sig själv och sin son. Och så skulle hon i tillägg ordna med mat till honom som kommer här. Vers 13 och 14. Då sade Elia till henne: Frukta inte. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka av det åt mig och bär ut den till mig, laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset, in till den dag då Herren låter det regna på jorden. Herren har sänt hjälp till denna kvinna. Men den hjälpen är det inte lätt att ta emot. För den som inte ser mer än det synliga, så såg det inte ut som någon hjälp, men som en ytterligare belastning. Men hör här, min vän. Gud vill inte bara ge dig hjälp i din nöd. Han vill också ge dig undervisning och lära dig Guds väg. Och när Gud kommer till dig är det detta han önskar lära dig. Herren först, sedan till dig och din son. Men med Guds order följer alltid ett löfte. Och denna änka fick genom denna händelse lära att Gud uppfyller inte alla mina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Vers 15 och 16. Då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta,
hon själv och han och hennes husfolk en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och det fattades inte olja i kruset. I enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Att tro är inte bara att hålla något för sant. Att tro är att göra så som Herrens ord bjuder oss att göra. Och den som praktiserar ordet, även när det kostar oss allt, ska få erfara att Gud talar sant. Men det betyder inte en problemfri tillvaro, utan svårigheter och prövningar. För Gud vill inte bara ge oss dagligt bröd, men han vill också förlåta oss våra synder. Och för att kunna göra det måste han först dra fram dem i ljuset. Det vill säga, han måste påminna oss om vår synd. Första Kungabok 17, vers 17 och 18. Men här efter hände sig att kvinnans, hans värdinnas son blev sjuk. Hans sjukdom blev mycket svår så att han till slut inte mer andades. Då sade hon till Elia, vad har du med mig att göra, du gudsman? Du har kommit till mig för att min missgärning skulle bli ihågkommen, så att min son måste dö. Det är något som för den här kvinnan har varit tyngre än hungersnöden, och det var hennes synder. Och kanske hade hon också trott att det var hennes synder som gjorde att hon hade det så svårt. Och nu när de hade fått det bättre var det också lättare att förtränga de gamla missgärningarna. Men så dog hennes son. Precis när hon hade tyckt livet blev värt att leva igen. Och hon tänkte, det är säkert på grund av mina missgärningar. Vi läser verserna 19 till och med 24. Men han sa det till henne, ge mig din son. Och han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i salen där han bodde och lade honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sade, Herre, min Gud, har du verkligen kunnat göra så illa mot denna änka, vars gäst jag är, att du har dödat hennes son? Därefter sträckte han sig ut över gossen tre gånger och ropade till Herren och sade, Herre, min Gud, låt denne gosses själ komma tillbaka in i honom. Och Herren hörde Elias röst. Och gossens själ kom tillbaka in i honom och han fick liv igen. Och Elia tog gossen och bar honom från salen ned i huset och gav honom åt hans moder. Och Elia sade, se, din son lever. Då sade kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. Nu vet jag, det vill säga, förr hade jag bara fått materiell hjälp, men nu har jag mött en Gud som är större än mina missgärningar. Nu vet jag, hjälp i nöden är bra, men visshet om Guds närvaro, det är långt större. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.